تو آج کا اس حسین پروگرام جو آپ سن رہے ہیں اسپیشل مدن موہن جی کا ایک آخری بیان آپ شروتوں کی سیوا میں میں پیش کروں گا. نینا بڑے سے ریم جھیم ریم جھیم کوئین آف میلوڈی لتا منگیشکر جی کے مدھر آواز میں.

قالو مسکرالو محفل سجالو پدم شری محمد رفیع صاحب جی کے مدھر آواز میں ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات تمہارے پری پری شروتاؤں گیت اور غزل اور اس گول سنگیت کار کا داستان نامک پروگرام کا شروعات میں کر رہا ہوں. آج کا اس حسین پروگرام میں لے کر آ رہا ہوں, ذرا دل تھامے کے بیٹھیے. اتی سندر بیان آپ شروتاؤں کی سیوا میں پیش کرنے والا ہوں میں. لاکھوں کروڑ کا دل چرانے والا دمائی تھے مکیش جی کے مدھر آواز میں, ساتھ دے رہی ہے کوئین آف راک اینڈ رول آشا بھوسلے جی مدن موہن جی کے ساتھ پر. فرام دا مووی چوکی دار الفاظ ہے راجندر کرشن جی کا, زندگی زندگی.

او شیر کی سوگات اتی سندر بیان آپ شروتاؤں کے سوا میں پیش کیا گیا فروم دا مووی غزل نگیٹو سسٹر سائر لدھیانوی کے بیوٹیفل الفاظے کمپوز بائے مائسٹرو مدن موہن آواز تھا بھارت رتن کوئین آف میلوڈی لتا منگیشکر جی کا تمہارے پیپری شروتاؤں یہی تک تھا آج کا یہ حسین اسپیشل مائسٹرو مدن موہن جی کا مہان سنگیتکار جی کا جو سماپت ہونے کو آیا ابھی آپ وگیاپن سنیں گے دیش ودیش کا سماچار اس کے بعد میں کاریکرم کو آگے بڑھاؤں گا تو اسٹے ٹیون آن آپ ہی کا تو آواز ہے جنتا کا آواز ہے فاہون ہندوستانی ریڈیو کا آواز ہے آفٹر دا بریک

بسے او حسینہ زلفوں والے جانے جہاں اور آپ کے زلفوں بھی کیا اتنی سندر ہے ہمارے دوستو. فلم تیسری منزل کا یہ گانا ہم نے نکال کر آپ لوگ کے سنایا ہے اور اس میں کام کیا ہے شمی کپور جی اور ہیلن جی, اور گانا کو گایا ہے بھائی آشا محمد رفیع جی اور آشا بھوسلے. دوستو ہم چلتے ہیں اگلا گانا کا اور, وہ ہے میری ہم سفر لتا جی اور مکیش جی کی اور ہم چلتے ہیں. اور اس میں یہ گانا بھی ایک بہت پرانا فلم ہے بھائی, اور آپ لوگ کو ہم سناتے ہیں میرے ہم سفر فرام لتا مکیش جی.

مشکرالو محفل سجالو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات. تو ہمارے ساتھیوں آج کا اس حسین پروگرام کا شروعات میں کرنے والا ہوں ہمارے سورینام دیش کا ایک مہان گائک اور میرے خیال سے ایک اتی سندر آواز کا مالک استاد کا استاد انٹرنیشنل کلاکار ہمارے سورینام دیش کا دا ون اینڈ اونلی مائسٹرو روبی ڈی ٹرام جی کے یہ کچھ لائف سانگس لگا ہے جو میں آپ سبھی کو سپتاہک سنانے والا ہوں. مل کے سنتے ہیں مائسٹرو روبی ڈی ٹرام جی.

سبیکو مشہور گانے والی سورینام دیش کے چندروتی کندھائے دیار سیفن تخ تخ تخ جبردست گائک ہمارے سورینام دیش کا اوک خبور ان ہت ڈسٹرکٹ نکیری استادوں کا استاد اور بیٹھ گانا کا مہا مہا گرو آچاریہ شری ستیانند ریکھا جی, اور وہ سناتے ہیں اپنے ہی خبورت ست نکیری کے بازار کے بارے میں.

کالو مسکرالو محفل سجالو ہمیشہ کی طرح پروگرام کا شروعات تو ہمارے پریے پریے سجنوں خاص کر کے ہمارے سرنامی سنگیت اور بیٹھک گانا اور کچھ الگ قسم کے سانگس پاپ میوزک فرام سورینام اگر آپ پسند کرتے ہیں تو ریڈیو کو یا قریب جا کر آپ ریڈیو کے پاس بیٹھ جائیے. ایک بہت ہی زبردست کلاکار ہمارے سورینام دیس کا تھا جو بہت ہی کم عمر میں ہم لوگوں کو چھوڑ کے بھگوان کو پیارے ہو گئے تھے اور بہت ہی زبردست آواز اور گلا کا مالک تھا. بچپن سے سنگیت سے بہت پیار کرتا تھا کیونکہ ان کے پوری فیملی سنگیت کے دنیا میں ہمارے سورینام دیس میں ایکٹیو تھا, جیسے ان کا پوجیہ پتا جی شریمان جین پرساد ادیت رام جی, بڑکا بھائی شریمان جگدیش ادیت رام جی اور بعد میں اس کا چھوٹا بھائی جون ادیت رام. آج کل تو ان یہ مہان پریوار کا ایک اور چھوٹا سا سدسیہ ہے, خاص کر کے وہ بھی محفل میں اتر چکا ہے اور وہ ہے ویریش ادیت رام. میں بات کر رہا ہوں استادوں کا استاد اور ایک بیٹھک گانا سیمی کلاسیکل میوزک کا ایک مہا گرو استادوں کا استاد سری روبی ادیت رام جی کے مدھر آواز میں آج کے اس حسین پروگرام کا شروعات میں کرنے والا ہوں اور وہ سنائیں گے آپ کچھ کو ہمارے خیال سے کچھ آنکھیوں کے بارے میں. تو مل کے سنتے ہیں زبردست گائک ہمارے سورینام دیس کا جس پہ میں ناز ہے گرو ہے اور ہونا بھی چاہیے, دی گریٹ روبی ادیت رام. We're gonna miss him forever.